obi na ɔno nso ɛmfrɛ obi na yɛnsua adeɛ baako me ne mmienu ɛso bɛba yɛ mfasoɔ ahyɛnkafoɔ adrivafoɔ yɛn afei ne yɛbɛtɔ kaa yɛn afei ne yɛkɔsua driving bɔn wɔde amfrɛ w'adamfo no ɛno ɔka kyerɛ wo sɛ next week ɔbɛ release ne kaa no na yɛnsua adeɛ meda se sɛ wama wo ho kwan sɛ anɔpa yi ɛnso ɔne me ɛbɛsom meda se nyame nhyira wo Nyame isra obibia meden chiaka sien so emo obibia bro no kro o my kro baby out timi ni bia meden chiaka sie e na emao chiaka sie